Serigne Touba neena talibey ñeenti xaj lañ ki aju ci man di jaamu suñu borom dima liggeyal nama ko bëgge koku buy faatu.